ཉེ ནམ ཁྱམ དུ གུང ཆེ ཁང གེ ཨུང ཆེ ལེ གུང ཆེ ཐེང དེ གེ ཁྱམ དུ ཧི བེན ཆེ དུང ཚ ར ཁང གེ ཨུང ཆེ ཉེ གེ ཆེ དུ པོ ཧིན ཅེ ནེ ལེན ཆེ དེ ཟོ དང ཐེ སང ཅ དེ རེན དེ ཡ པོ གང ཅ ཡོན ན ང ཅུ ལེ གུང དང ཅ ཝ ནང ཤོ ང ཅུ ལེ གུང ཆེ ཁ བ ར ཨང ཅ ན ལེ གོ ཅེ གོ ང ཡེ ཅེ ཡེ སོ སོ ཉི གུ ཡེ ད ཡ མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 རྒྱུ་ ཙ་བ་གི
0: ཇུ་ཇུ ང ཇུ་ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ་ ཅེ ཆེལི གོར་ དེ མ ཏོང་ བ དང ཁོར་ ཇེན་ ཅན་ དོ ལམ་ མ ཏོང་ བ ཆོར་ ཏོན་ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ བ ཁོར་ ཏོང་ ག ཚ མ ཡེ་ བ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག ཆེན་ པོ རེ
1: དེ ཅིན་ ང ཅི་ ཇེན་ ཇེ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ་ ཡུ་ ནི དོ ལ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི དོ ལ ཤ་ ཏོ ཉུ་ བ ཤ་ ཇེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེ ཡ་ ད་ ཏིན་ ཏི་ ཡེན་ ཇུ་ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མ ཡོང ན ཁྱོད རང ཤི ཁྱི དམ ན ཐོབ ལ མ ང ལ ཤ དེ ན ལ ལོ ཕམ མ ངོ ཁྱི ལ ཡུ ཁྱི ཕར དོ མ ངོ ཁྱི ལ ཡུ ཅ ཁྱི སི ང ན མ ཡོང ན ཕར དོ མ དོ དོ ས མ ནེ ཡ མ དོ དོ ས མ ཆུ སོ དེ གོ ལ ཤི ལ རི མི རྒྱུ ཧ མི ས མི རི མི གོ པང གི ཁྲོ མི རི ཐུ དེ རི ང ལ གོ བི ཡུ ལ ཁྱི ཁྱི བི གི དུ ལ དུ ཤ ན ཁྱུ དེ རྒྱལ མ སར པ དེ གི ཡ ཧ དེ དེ ཉེ ཆོ ར

0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirige gomun jibie dimidan gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawa ni donjume.
2: ལོ་ཆུང་ཆུ་བ་ཆུ་མོ་ཡོད་ད་ཆེན་ནང་ཅ་ད་ད་ཉིན་སིམ་བི་ལེན་ཆེན་ཐེན་ན་བེ་ཇོང་ལུང་ཆིན་ཉིན་ཆིན་ལེ་ཁོང་ཁང་གི་ལུང་ཆིན་ཅ་སི་བི་ལ་ཡི་ཅི་བི་ལེན་ཆེན་དི་ཤི་ཆེ་ཅི་དུ་ཏོ་དང་ང་ཆེན་ལེན་ཆེན་ཉན་པར་གསུ་ཤུ་ཅི་བི་ཆེན་ལུ་ཤི་ཅ་ཅི་བི་ཆེན་ལུ་ཤི་ཅ་
1: ཁྱི Tiwi, nasu dalama bibimu sonsu sibiga janchanga pamaadu yungna dashungki yindaga chinchunga koyo zumbu majidu chantunje juwana janchang nungki nasu dalama bibimu la dashung shajiga ngenchadu sonsu shajiga wengen zhugu Chindar, nasu dalama bibimu yu lui kandu senkanga nisurda shashubiwiga gongxila donan iguhin Sanno do da gunghyo zumbu ma la dema do yue xin chanpi ga xete siwa na narsu dala ma bebi ma la hongso doa do xiu jin teba xia gui ba do

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི དང ཁྱི དང Selab gondu chowa tawe maadhi chobji pi pyochu lamre te yane thugda lagde song yu. Chilo chikto gubjang apchu ngak chay lor. Tuyumte tuyansi chubde ngusu yaane buhu hiv chingru tungju chare su. Tuyu tara maadhi chobji pi thamze pi lomang katsi chivu jangchu la jeda tang ne. Tansam songcho ta mama la pende chunju thomi samde he la chante. Loka lasa sonin tuchu se. Loma nyano sepa tang sangze chung tsu yinpi, kangyo chi patro tsu ngui ni xi na, jingzhe ma pepa na mna chu ne jare so su chapa tang ri. Chongche che zogu yangu dar yin pawa tang, chomyo nyingba yang nga sa ni naba sa cha to njo se rong. Marab hegi chenpi longge chowa te, che se pad ji kala se. Kaab tera ga su hiongki che jewi cho nam, tengi cher maang che wa genbo okar cha sen yu. Sangu pi kaab dedu gansun zego xiong nyungki pere dresang xie zane. Kanjao samtu lewa la jodong rovi loju rangye che tuy tar siti sepa ri. Lasi tuuma lobzang ki.
1: Jingzhin bami lasa ledu zima ino yuhi tanda chetan yo cha jama. Manta dipogro su zang jik chimi yu daya yo ya. Ano mami mangu to, ano mima ya gosu shu tu zang, min mangu shi ratu.
0: ཁྱི དང ར སླ རྒྱུ རང དང དང རང ལ ཆ ཤོ ཅོ དེ ནས ཅེ ཅེ དང ར རང གི རང དང རང ལ ཆ ཡོ ར ཡ ལོ ཙང ལ རང ཡོ ར ད རི སོང གི ཅན ཅན ན ཅི ལོ ཅིག དོ གུབ ཅང ངབ ཅིང ངག ཅེ ལུ ཁོང གི པེ ཇོ ནེ ཅེ རེམ ས ཇོ ར ད མང ཚོ ཉམ གི ཤིང རི ཚོ ར མ ཚེ ཅེ ཉ ནོ ད ཤུབ ཇོ ཕོ ནེ ལ་ཇ་ཏ་རང་པོ་ཚ་མི དེ་ཏ་བི་སོབ་ཅ་སོ་ཐམ་མེ་པི་དོང་གི་ཉུང་ཁི་ཅེ་ཤིང་རི་ཅུ ཇ་ཁབ་ཅེ་དག་པོ་ཅ་བ་ཏང་ཐོ་ཐལ་ལན་ཇུ་དོ་སིམ་པི་པེ་རེ་མང་ཚོ་ཆ་ཏོ་མང་པོ་ཅིང་རོ་དོང་དོ་གང་ཡེ་པ་ཏང་ཚོ་བ་སབ་པ་ཁ་རེ་ཡེ་པ་སབ་པོ་ཤི་ཡོ་པ་རི།
1: ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ ཁྱི དང ར སླ རྒྱ
0: ओकर छासे हु का तेदु नाडो तो टकबु गंबु ने कांजो दिनकु तेले योइन दिखो ये मादे चोबजी पे तेसम तेंबु कांग छिसी से ने सोली मेपर सा यिंदर सोचब से हु तुछु छुमु जुए यिंदे रलों जीपी पंपुसी मामा पेंसे जेवा साब जेन जोवा मेपु चेनसो संबाया हंसाने कांजो समतुर युदुचे जाल चोते मरम ने मर पद जुनजे सी द सेम ये
2: यांग दा बी सी द्वे ली जी दावान जो बा दंग ला दरे हि बी रो यों रो सो

ཁོ་པོ་ན་སོ་ཅིན་ཅི་ཤིན་ཟོ་ལ་ཚལ་ལ་དེན་ནས་སོང་བ་དང་ཚ་ཇོང་ན་ཡུར་དེ་ཡི་དམ་སམར་པོ་ཅི་དེ་དེན་དང་བ་ཚ་གང་སི་ཅེན་ཏར་ཡ་ན་ཝ་ཐབ་ཤི་ཏར་ཅེད་དེ་ཚན་ཅི་ཤི་ཡོ་ཚ་ཅིན་དེན་པོ་ཤོ་ན་ཨ་ཅ་ན་ཤི་ནས་ཤིན་ཟོ་དེན་དང་ཚ་གོ་རང་རོ་པོ་དེན་ལ་ལུ་ཅི་སོང་པོ་ལ་ངུ་ངུ་ཅིན་ཅི་ཅི་སོང་ཅོ་ཤི་པ་
ཁོ་ཚོ་ལ་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ད་ཡང་ཤ་དོ་ལ་མི་ཟོང་ལེ་ཧོང་དང་ཚེར་བ་དང་འདྲེན་དེ་ན་ཨང་དང་པོ་དམ་པ་ཁོ་ནམ་མ་པ་རྒྱན་ཚན་པ་ཧ་དམ་ཅི་ཡོ་ཁྲན་ཚ་ཟ་བ་དེ་ན་ནང་ཡི་ལ་ཚ་ཇུན་ཐུ་པ་ཁོ་ནམ་མི་པ་ད་དུང་ཡོ་དེ་མང་ཚ་ལ་ངེ་ངེ་ཅན་ཅན་ཅ་བ་པ་རྒྱང་ཞུང་ཡེ་ཁང་པ་ཁ་ཚེ་རིང་ནི་སང་གོ་ཅ་ཐུན་
南能乡的永杰蔡总经第一次前用白拍过了清澈拉雄月大家目动个蔡英达 AI 人民在用国家阶段能休息要把当有各种的穷于前国家大举融合的大景国音乐四川党云南别季节有个蓝头穷于托个恩静地位参加行影比满看总经龙武东个蔡英林汤第二蔡公杰人力有个年纪家国女三百日音乐看不下咋的唐杰的你打败了俊奇灭霸大约我马的主力党加路里杰波加特级灭将大家的也麒麟党永不永久级杰波加特级也不是这个那么做共同三百的呢龙武东个蔡英林落地碰着他们未必过瘾

0: Senki nama tsu kong kamsa, nga lichi tso chokpa hira nam jaye. Tata linje ne senko tsukpan dene, Pyojo longtai nyamche le kong kankui longtai ta Pyojo pinzu kanki nyamnya shibi, changbi yang shibi lungro lichi ri. Lichi gomen nama tsu, na ucho dungpa tsere dandu chungwa la pa bi lungro, murong shana pyozong ki lichi chobat tsenpari. Tarengi lichi ne nama tsu, murong shana pyozong ki lichi chukje bat tsenchuri.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད